0: poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.